0: ザクザクイビガイビガちゃんぽん이비가짬뽕모델김태균입니다국물맛은칼칼한데자극적이지않아속은편안한남녀노소모두가완뽕하게되는바로그짬뽕이비가
1: 이비가요이비가짬뽕
0: 1일1짬뽕오케이
2: 현대해상모델이정재입니다건강하고행복하길바라는마음이담긴이름처럼평생을살아갈수있도록현대해상이모든순간에당신을지킵니다이름처럼평생이름곁에평생마음이합니다현대해상

0: 嬉しいです。日本語の練習、日本語の勉強もねちゃんと練習しているので、ぜひぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。愛してます。
1: 좋습니다。
2: 愛してます。愛してます。
3: 자오늘덕분에저도너무즐거운시간을보낸것같고요이번활동또첫컴백이신만큼건강하게또다치지않게또재밌게행복하게파이팅하시길바라겠습니다끝곡으로는블루모드대박나시라는의미로한번더들으면서다같이인사드릴거고요네여러분들제가뱉은말은꼭지키도록하겠습니다
1: 감사합니다
3: 감사합니다열심히성공하셔서1위를하게된다면꼭제가약속은지키도록 하겠고요자마지막인사는제가에디도라고하면여러분이투넥스도라고해주시고밖에계신분들이돌랑이도라고크게외쳐주시면됩니다아시겠죠
4: 네
3: 좋습니다그럼마지막으로다같이아이돌라디오사랑해이렇게외치고끝낼게요
4: 네
3: 에디도
5: 투넥스도
6: 아이돌라디오사랑해
3: 고맙습니다